0: አይስነ ዱፉልም የቦርዲ ጭልመ በክል ብርና አልሞቀ በክል ሞቀ ዘቀነውነ ረሱል ዚነ መሐመድ ዚት ወለዱ ቦግዲር ያምሌ ሐምበይሌ መሰበ የቦረዴና ይሌ ዘቦረዴና ሐደላሁ ለሐምዲ ወሽክሪ ከለገበና ክሌ ቀድሌም ነገድራኩት ለአላሁ አፈት ቃሙ አይላይ በነባይትቤ አኻም ነርገብግማ ሐምበይሌ መሰበ አቦረዴና ኒላና
1: Мен мушы коммунит қауакалытын Әл-Мұстафа әләхи саламның тұғылғалығыны хатырләш кетілігі де бүтін дүниады ке мұсулман қиырындашларға үземнің тәбірік сөзіне білдірмен. Мәулуд Мұбарек.
2: Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami, komunitas Muslim Indonesia, mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pada umumnya, dan di Australia pada khususnya, akan datangnya peringatan yang agung ini dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. Wa barakallahu bikum jami'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Muhammad Bashir Rahil dari masyarakat Indonesia. Saya maklumi kepada semua umat Islam Indonesia di Australia dan seluruh Australia dengan penuh berkat atas hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebaikan bagi kita dan bagi anda semua untuk mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat tahun baru serta bahagia semuanya.